Mome gradu izven mene darujem toplinu sjete. Kada vjetar smete šake krošnje javora zaplete. Kad udari iz griča bolne preko trga prema jugu. Golubovi kad polete prema nebu kao drugu. Zagrebačkim ulicama cestama života teče. Njegova me radost blaži, njegova me

0: Radio Sljeme.
1: Siđete na jednoj od šest tramvajskih stanica, obavite posao i vratite se. I nećete saznati ništa.

Kad otvorim oči, nestaju gradovi, istope se ulice, život proguta san. Kroz zatvoren prozor, u centru Zagreba, duša se uzdigla, izletjela.